0: Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio i mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral.
1: Slušam Radio Maestral u Šikićima.

0: killing time.
1: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.